Intu tako ya atakun te wakena ko te ga intu ya chip one for chip one Alberta le intu sengo ko kunli honen o thai ku su ko ko ko so chin chin ke ni sina kyo no dingo so tan o thai ku som te ko ba chasi ya I ko la ko kunli honen o san thai ku su ko ko chin ke ni sina kyo no son lai ku so tan o son lai ku so ni si Lutsu kesi ya sa kogunli, honen ona ke guzo gokon chinke ni sisi hlatin guzonde. I Ford Resolution ku de kasanindi, honen o zantai guzo gokon, guzo chinke ni sisi honen o loton guzonde. Hatlu desi igla ya sa kogunli, honen o zantin guzo gokon, chinke ni sisi honen loton guzonde. Chili konsi kasanin dio zona keono guzo gokon, kwe ni sisi din guzonde. Ya ti do konsi na keono na ke guzo gokon, da ni sisi la din guzonde. Achao dene konsi na keono le guzo gokon, kwe ni sisi honen o la din guzo na keono zen din guzo ninsi. Acho sompa kesi ya sa kogun li, Honen o zan tai guzo gokon guzo kwe ni sisi honen o zan ding guzonde. Gami tisi ya sa gogon li na keono guzo gokon kwe ni sisi zan ding guzonde. Wigwe tisi kasanin di honen o la ding guzo gokon da ni sisi honen o li guzonde. Kwe zai kongwa si kasanin di na keono guzo gokon da ni sisi son lai guzonde. Tunit a kutesi ya sa kogunli, guzo na keono guzo gokon, kwe ni sisi honen o guzonde. Tegunli si kogunli, na keono guzo gokon, da ni sisi honen o naki guzonde. Deline si ya sa kogunli, honen o zending guzo gokon, da ni sisi honen o sonlai guzonde. Ratini kongola kogunli, Honen o zen dingu zu gokon, da ni sisi honen o la dingu zu, na keono zen dingu zu ninsi. Gapa mi chusi indi zen guwa ye gogun li, honen o zen taigu zu gokon, kwe ni sisi loton gu zonde. Ana ke kongsi gogun li, honen o zen dingu zu gokon, da ni sisi loton gu zonde. Ta la kongsi iya sa gogun li, Honen o zen dingu zu gokon, da ni sisi honen o son lai guzo taun o na ke guzo ninsi. Dihtere si indiu sen guga, yat atakun te wo, a kehe na kuhite.